0: này đi.
1: Về cái phút đi.
0: Verbo, immagino, ricordo, concepto.
1: Fa fare, sir.